sabur, ya alim, ya kabir, ya hafiz, ya mukit, ya hasib, ya jalil, ya karim.

pasir. Ya sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam.

Ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warith, ya Rasid, ya Sabur.

sahur. Ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib.

Mesir. Ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Mushawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi'.